0: Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Unsuo mesra so
1: amen
0: wa wa bra po nya me na me so esra o
1: amen
0: oda a chen fefe ye epie epie enko kwa dia chea dia chea obi an kola no so bi obi an kola no so bi
1: na tamuzo na midi fo
0: ene

0: in satra ya abba ye nam yura mpini John Dramani mama kasa mafu yura aye kwachufu suso edisan krate edi ababo tu mentinsu otrese winu eye nsatra ya ya ye ewa ben mwenye bruni bese immediate effect ena ebo modia ashasye ewa honmu na reshafu ya mprempre ni nsatra ya mpini ayane ye chile sebe koso atuaso na ama abaino ni juma udie no etumade mu pepepepepepe ya osusu se wino enye se mampini na na hyeda na se bie bie ompe ona sem enti na waye nemum eye se dia gana amamra no ma ho kwan se dube bi na se se oyen sakira ye wa ban mu a ubetumi ayo no eno nam so bie e mampini John Dramani mama abomode aye san sakira ye a osusu se wono betumi aboa Emma na mamua ubu nubi tumia kongkain. Enti ena nei sansa chila yeno. Mampini John Dramani mama aya. Oba manye. Se eye krate bia odiaba montenso. Enti uye gane ni. Na unsan krate ni bisampa. Mampini John Dramani mama. Abo mwadi aye sansa chila yeno. Na chile se enye nkuntumpu ni mwema yeno kure. Tudu se ensa chila yeno. Ifri mampini atina ya. Se ni peya mebubo wudin. Yari ya sainu wa mu, ya wuko kudiju mafufro, ya wa mampini John Dramani mama, abaye muti weni bobi bisa asu wanache se, enu kuritudu.
1: Yatua anopa no insinya Ibrahim akane kasi ya nusum, na ya boso ape msua kwenu, na tefu obeka ya shana nusua nanu fye dehi, eni ya kasi fidiye suwa ni edibe tuja, wo, ya no insinya kasi ya nimuwa, chile se, wuko pia mwewo Kakum National Park nuwa, Eni kwa ye bretuwa na nanomu Kwa diya tuwa nei mpinifuwa Epo mpubayi se Yebe tumi ade abwa omano Ewo kwa mbipi alasu ono Yani humu ni kwa yise ni ubiya nenepe Etimi euro mwa Yama adishye epo mpubayi Neni emu emuanzo enya wanamasumi jienu ono Yase enkrofobia kubo edi euro mwa Yani wanamu efe kwa ye bretuwa nusu Guys ya wanamu bo mpubayi ono Eni mkrufuwe eni ahed ni ahemre, ahed ni ahemre, mwbe pedi ya yes, eni ya ba, dena mwbe ya, yini mdiye yebe ye. Edi kasa, kwa wye chire nuonu. Na ni ya guide ba kwa wano, wapon huma dene fese. Kwa ibetu nube dedi, mwbe tedi, na adeshi ya wano mu, so, ebo mwbaan, bibia so kwa hiyama wano mu, afinwe chino. Emwa ani ya bo mwbaan so, bibiboni bia antu wamo wano, na mkrufuwe bako atitu, Eni ya shenye miyana kwa mwansima tuko. Wafia brand test roo wane form. Jaya tuwa digu ni mwa kutu jemu kwa wye chireno. Na uvira bako ni ya. Wae kenkirai watumi wa jemu wa. Munu mu waa ani watumi. Afri mwa. Asama na ayawra wwa. Na namusu ema posi fotumi ba mwa. Ema ya chire brand test bako munu mu waa. Ema bako di watumi ni tike ura. Eni wadani ya. Na abra John Mensah wano. Na etuwa yika numa ofi mwono. Eni ni nkwa fono mwono mwono mpo mati ya soba kupwe chia. Yadino kuma aposi fono. Aposi fono ayya sabi shimu ya dia. Wamu etebira sabi nisa debi. Ewa se duko pimu. Ewa asindibia. Meni roya fono ni ajaji fono tra sabi nisu. Nisa ntu wamu mabrante nisu. Ni wamu sone pwe chia nu. Tebri ni deche. Dene eko pimu wenyam kumase ahinkro district koto. Na temuwa fono tina sabi nisu. Nene kwa dubo fopo kwa tuo de abranti ya no asamatu nusuo se wabu ula kwa ibreto mwa eni huu kwa hii se ubu ula mwa didi kani nore tosumi ya no wadi uo nese hunti ya no na ya wase mra esu ekri wa suwa na temuwa fwadi asamano edi tu abranti unani mwa se sehi ena asamani ya toso asamano udi

0: na yansa mfa brante ni nkoto aye abane kukumuo na wanomu enye shum enfa enka huo na wanomu shwa se bukari abudu yi ya baso ni pechi na afeso no enye mfufo bia na wanomu paka huwa masamno emu aye denu wano wanomu ape edi haka huo ntu wendo wamba sila koto nzaka koto ebe timye tiye wanomu na wama wanomu kwanya kambia wamu depa ena koto se oh wedye akwai waho ni se unti eno ene ya mufano nkwai na mufano nkwatu mkuku na na wachu mienu mwosa mpejanu enfano emra na yantua asemi nienu esuo na na wachu mienu no na chilese ni ya mupezi muhubiano kamu wano na mwede kamu wadansi diye wano na mwuru enu wachu eno na nieni pa waboni diye nisa wano suwa kamu bia ene ya mpo wano nuotu utu wano ede ebo guide na ma wano wofri mwano na wano wankasa wano matumia ya mhu mabu mhuma dine aso ono supo echi ama mransu tuminunu edia ni ya branti eno wawo apwezi voku kumua wabe pie kwa tubie wa na ye September abosu ne dano atosu eduba kuo na branti eno wabe se wabe pie ya apwezi voku su wase ya boni di bukari ya boni di so ono mpono watu tuonu ono ni wabe kahu aba kwa tubie unafi ni ya wabu bianu ono mpeni votu watu mi adi atitu jwa na forestry commission chile sa samano ya ura hu pa sanye onipa waboye nina ya japandye humbanye na beko yue chile no yetimi ya tutu de abono na ya jine kla adi ya fili samono hajone na ninyina yamono wamu chile sa enyewe ena ebibu wabamuo wamu kwa se adie bia ya umanu adie na wase wanumubo humbanyo wano wamu subetimi abo humbanya wasinja saa samikwesi yenu abrante yenu wanuma mfanangu biemu wale sabia eni ya kasu eni ene ibia mpua enka ni mkwa infini nsa ni mumunu ya mfanangu wale sabia nti ni bia kwa basa omu chilese esi ya omu tebira abrante yenu decheleche niliko biemu wabura dunkwa government hospital ya chilese honwana dokuta fuwa chileso debi abrante yenu die na modine yiba mpukranu wa yinyame etia yenu nti ni yadine akwa pebe bidinu asham ani abura dunkwa government hospital mochrari na yedino akuyura empenifoguso eye ho entotoye
1: anapano nsia kasiye o plan b ena wasugusu a wutie yentuaso ewo ensemfufromu na yentufanko piemu ewo teshi ni nimpotemu abrantie bia esususu ho yemfishia no edionumienu 22 year old oye fisherman na wabomode afa eye seizures enye ewodie die wu papa ya kire se teshi ne ne mpotemu ena ansami ekoso na nyina no se eyamane bono kire se abrantie na ye wono bo moden aye traditional rights ibie edi amano ewo honum na eno ena kire se ekowi ase a watumi afa aye scissors edi die wu etise ya aposi for saso ni pechi ya Accra Circuit Court akwa asatina ya wudi ni ensabno na ura Godwin tete ye ye ubia onono ya charge ni se wakoso hampa ye dini kujina amu ewo Accra Circuit Court no ene ye toto na anono na chile sampa wa pretty guilty ese wudi ya nuwetumi edipa na court no ebo mwadi ya convicte no Ya chese waso tumi ekwa kwa dim, ename wudi enua wedino. Na Chief Inspector Wisdom, alowu, ena ebo madia diye nimu as prosecutor. Ya chese, bo amanye, chere nse mchofo, se, complainanti ya ono ya fenu Christopher Tetei, eye driver ni mapapa ya, bia ya oteno, eye teshi. Na adia se, June bose binide toso, eye dumi enu, ewa afiye munu wabrekwa na bo enumre non son ede ekonu ena urei ebo modia kupie mu ewa mosque kobo empaye chire ala na wabrekwa bo empaye wye ye odane ne huwa befiye nu eni uhu se abrante bidi nechi na abrante odi nechi no na chire se onono eye Godwin Tete ne di nechi Godwin Tete di nechi estope no se ono Christopher Tete no onjina ena mpansu ujina ye ujina yenu wana obo mwadini bisano se na wo eye deni ena mu performe eye traditional right edi ama meba ya chile se mu ntumia mbomi amanie na mu abo mwadini ade mrashe munsem na motumi

0: Sanya manyo mano. Sabio, akwa kogumi bani kum, eni adia yenia, ensem fata. Abro papa, menya we. Ehono yina no se, na antia korano yo, owo, papa papa, anasa sabio ija papa. Intianke ija, enim se ne bano. Ewo se, bebiye wedunu. Yetumi ye amamre ni amani ye wi, etumi edemane ba na. In fact, o kansa no, eni ye intumi anyene de, ema prekope, tumi etu nensa, e bona no sum premium. Ya chire se eko wiase no na no no ahono pa enwe chire ene prosecutor no chire se o san so twin seizures e san so de wo na besa no ne na bechi na beti e san so de wo ne chi e de wo ne ti eko ba ne se na moja ebram no pa na akwakoya rehosem enu mu a eno di se wu ni wiye no obomodin edwane e de akọ na entempanso ena chere se uyi ni mpobu wa ababe jwane pe. Na dia ya bo mwadini di seka ya wani se ino. Ura tete no. En su bo mwadini ya bo no su nanon su bie. E tofom. Enti ni mpobu wa uyi ya nan kodibi jwane inano. Aka ninsem. Na amande bwane chere se. Wo brekwa. Oko pie mu police station. Na police for bo mwadini. Ede medical letter ade eman waso mko pie mu ayari sabia enkwanko sana hon yari yano ampanso di osio yoyo ade krata nko pie mu hospital eko shue ni hon yari e kakram nenumu ena polisi no ebo amanie se ayadi uura no tu sana mono pepepe enye na chile se wasi yetumi eko fan wa no kure ewudi eni diye wedi ni inana se ubiba ya wakoko performe sa eye puberty right and simple traditional right idi amanwa wobrekro wa mbona manye opapa ko kan ya na chirese ono so de mra no ahye ninsem ya chese wotum di sekan e de awon wan prempem no kasa idi e okopie mu wo Accra Circuit Court no ko asetena de to no so sampa ye de to so sampa wedie wu ente se e mo wura no so e ya de a ojitumu a prempren ansam no e da so e wo court wa yeguso eye nhwehwemu akwa kosi ase asudie ntia ede sanema ni nano eba ye no eyade a woguso echiso ntuntu e wokot na mprempren die waje atum sampa ewudie ni die onoa ene wakoso a odaso kuturum e wo aban ekukumu
1: yebobremu e wo kuyayo ehunsemu na akuafo wonomo e wo man Ghana emuo and a very peasant farmers association one more my natural say equia fua one more and by no and as I say yantam nani ebu one and now what if you akakrakani aye one kuyano nemo no and a popo to ebi ne nasa se ah mamba kwa mum yinu mien sebia nena wado na nature se a brua na wodia was so emu ana wodua ewo so wonmo awonmo emfo ne hyeda anya kese kese bia sano no ene ne wonmo ano dam ne no bay wonmo ani abrepa wonmo ebubom saje tabru obi akomde no wo kwa ibreto mo ne wonmo sinso wonmo etwere de egu aban so kiresem ade ba kwa tete wom na eha mo pa eyemmo wose ene emu wonmo do ene homa mi nu akwabra ne na waje ahoma mi ansa na waje ene ba ku no nso obetumi a na waje na mui wadone kama na emui etumia nyini kama fefefe nani edwanye na yakutwa nani yade ahyehye kotokomo edie gugu biaye biaye hodoa yedigo ehwe ni mo se yebenya tofo amani tofo babeto nani yeso enye sika gu yebotomo na chese yesa duya foforo na ma abrabono kwa na yekuranim na bibia so atimia dododo yie no omo chese omo de ntisa ane wobedo emu yobedua emu nyame adom ebenyini kama ebedwan kama ebedru bia ewase yetwa ne ne yetumi yenwadie yebetwa ede agubotum ahyehye ede sisi ho ye etwa atofo no erho ne asem no omo chese obetna ho atna ho anum nsuo de atwa wope ama ope yaba nanso no atofo de woro ma obawie no na chese womo anho propra na sikasem nyina no ibisi basa ne ma nkoyie mfama womo nanu na omo se ei na de na ekosui e de na asie ya ama emu atofo ayira sei yenya atofo mpo na omatomui entimui betimi asi wasa na hunu ebezo wasa no asasa ye na ne womusi komedi she mu nyina no ne nyina no ayokwa ene obreguo nkwa na wonmu eye enso awaduma na wonmu yenim won entue pa de omo sraban aban timi mremu na akwa bia ba befa so nani obetume ye bibia fa won won nye bibim fa won sani ye mui ye beto edi ama enyume kwa omde emu edi juma sani adishafu wa wamu osuku udemu wani ye nono enyo nema wamu edi enono se abana bane so ye zedi ye nkra emu fru bia kuro muma ye ya ye kuya fo mui ya wanomu edu ya woye mai mui ya chila senuna ya ye die ya ni kura huwadene ni adienu eni wedie ya nyene se ye kra mo firi baabi abane mum ne yanya ye die ema atofo no aban beto na wode ma adishafo no na ne wonmo anoa adie wo mo chese nka bebo pa na ne okoye ne dwadibia ahodo mu nso a na nka gana mun ene ye die firi sane ene we tokko na we adie ba na we tokko na we die ba na ne ya no mu mun na nka ni nyina no ene ye jato ne ye die die na ma ya hode wo nsama kosuru ye Nan kabibi sa kosoa, omu chasen kumeni beche hu pa pa pa pa pa. Ama niye, juma noma kosoa, bonsoa kumeni ma ye, juma niye, atre wanuma tabe mo. Adise ni, okuya ni wado ahuwa bakua. Se, adyane noa waya wosono, ye toa. Enye se okodiyo bie mua, enye huma minu obeduya. Miansa obeduya, tupo mwuse wanoso, nkakira kukwebe ni mwusono. Obe wye chenuma huna wanyasa ase bangayam. Nwanoso upo juma. Kade mfasoba, na ahumaba kupo edie na yentoi, na minkodo mienu, na chazenye, wabre na minkobre, nisadia, wanumu ebe na mbaku bako saa. Nani umuchase da ibiye mkoye? Ade ntina ya muo, ya maimu, ni ya kwa kira ubimu, adi yaba, bebi ya chiru, sadie ya fasu ya munu kira uni muo, na chasea huya, kufanya adwa, edi abre uo. Na ensemua, kuyafoi, ade atu mpinifuani muono. Ana msu, ama... Yewi raba ku wano aye economist ena fesu senior research de ema economic research and public policy Dr. Frank Banno wade nsema tuje chireso enya sibia abana yinani ewo ekuyafo no emuo anampo di ekuyafo ikeni abano watipa wenimnanzo minfite duku nwabo ade achire ekuyafo na yewi raba no achireso wano nushishimu sade ya waye research fellow yi Wano nishu shumu kakra ya waye. Ani niya mabia wahunu enyina anise. Yen emunua ya ye huwe juma wamae mwono. Obeba edwa mansono abusia ni buwano wasro dodo. Awa chilase ya muna ni buwano anuote. Entise ubia wano kwa tomu kakra ni oron kabi. Ani bagba kubi adia kwa chune nifiye. Anu amani ma adieno. Ni wako nani opegana mu loka raisi. Ebi na ato mpodi yako mani ma anuodie. Na sunu ya buwe beshu ni trimuno. Nena wade tutu ya anumu diye ya wanuma kakra diye bayi huwa. Ani naniye. Wamuse anunu wafamu. Tube huwano. Wode ni achire anu huwa akotonu. Na nka gana diye nwa nkobeto magana sika. Ya sika atina ya maimuno. Na chasi wajato. Endu achire se. Akuyaforu suka hubi. Wawunye bibi mfamu. Na wamu kaso mwishwe. Sadie enyema eko. Na ni ubiya asini niyema. Omanu ebuo enyema buwa yadini. Enti obia tunu diem tino osuba tu diem sa noa abra wonya hwe fa ho a ochase no nyina ka ho ana amasane nyina no tumi eba zo to ba sekuafo sekuafo ebubububu mu ono abanu ne dia obaya ne se ana ebetumi ayeso ana efe emuno me ya meto emodemani se sukufo se dwumako bi na wonmu edie no no wo de mento abonteso de meto Gana dia nemu muno enono ene dia odukwa dwama so da bia bi beto baako obetomi obebeto miensa no dia ene abenye sika mupa e dia odukwa dwama so a ene yebeto no maako mienu baako mienu dia ma wono na honso ene ebo no ekosoro di okyere se wobese kuafo honso honso hwehwe serobetimi atututu niema no suka kra dia ma Gana fo wono eto emuno akodie no no na ometutu suka kra de ma wono a ebeboa ama wansu watu miato na watu mitosu diya nasi kanibani ya baku ya fui ensu butumuo sasa ukase ote dadieka ote asasika apafua kondo ya ote wanumu kanyina ya fi emumba akui mudia eni nachase emono enye ni buono akwe jina mwa buono ya buwa ya ntisuo ndu wachase wamusu she na wamunye bibi mfamuo na onumye nisadia ujirise Gana fubetmi enye sikadi ato wanumu emono na nwetu ya buwa sasa gwa diye ya kwa klaba yanu wano wani mse omano watitiswa ya beto nitinu na ya nto Gana fuwa diye nitinu buhu wadiba watitiswa hu na Gana fuwa trugusuna yeto tuwa chila se akwia fo wo manmu so enye ho biribi maye omo eye boa no ho biribi maye ya ebeboa ama local rice no so yeso yetumi yetu aguso na yato na etumi aboa ma wonso onye sika e de gu wonmo ebotomu na ebusia ani yankoi ya yankongo digwa mra na zadie yetitumu su die na chazo ko gana mesto dia na wani enso ajepansa zho die ebusia kwa enye ma no yatitu se hu hu hu hu ye pese gana fo enya ho de na wonmo nyane wonmo die nimu gana fo etumi etina se chema yen ne se hunti gana mesto ko fa gana nyane nyina ba enya ne ye na chira ye eye obo ade ensa no pe ye ho de no wonmo ejebusia no pe se opedwane bi anoa ma mo fe no nya bi edi ebusia mu nyina nya bi edi nya pom tente a na mi jiri se edwane ano pe wo benwa no ukotoye ewo gana mesto ena waba ya nwa. Sa wanto hodia ene bomade ne tutumnika na kokoto na benwa. Sanse. Gana mesto niya nino. Eye natchra. Ya abusionye bina u nwa mabusioni disi ya. Debera denimu wa hwadini uabusioni mo. Na omade enyani ya hudo pinuwa na baimuwa hudo ni njina bi. Ewo wo. Na emodi ya gana di wanitia. Se ya niye diminyifi ya bera bumo. Emo edi akotrepa wo. Ya dada asitremu wo. One of the Omamba fragrant rice and a red star brown rice. We know the abusia, a yamu, a roka rice, a gana mo, yana boda from, and to the open mo, gana mo, a de, ama hua de one summer kuya, bomadina bura mo, gana misto, nakopeta mui, a bi na ebabopa. A fena munkwa de, did ya nom de sheni, fradia king kadia fagana hu biano, o ko gana mid straw, abusia was sabbat to me, a can papa pano. And so everywhere. What Diana say? Over two and a no more turning here, and into one kind, potemba, bia taman, and potemba, bia noa. The Yanis of a bar taman, Udu tama, bisa say. Ope bia ya, plan B, radio station 1, 2, and 3, dance you, wah. Washan can it be a do baby see, plan bia one ho. When I do see, wah, baby do be seen, and chuck cramo. Never much over cheap. Bonsas to talk a cry, be woho, and never ho a gum ma. Udru hopa wani tuya se gana misto nwa anono. Ehwana ni yamani njina ana abidiye. Bra nabaji wadiye kama pa. Enwa chine Spinter's Road. 18 janshi huwa komiti. 18 janshi huwa nsuko huwa. Unsabe kabie. Ebi ya hudi huu mfim frimante mnimu. Mankrai. Nimu mnu. Kwa winiba. Udru winiba anuwa bisase. Opebe ya. Ye trauma hospital nwa. Ya nchila uwa. Yenyaba chila upa. Ehwana wamusu. Womenu umudishwa enimu. Ntu jina hospital na bubwa nuhuwa. Nuhuwa shuwa nisu tintinzuwa. Sutuwa nuhuwa nuhuwa mudiye nimunu. Enshwa nimunu. Enuwa niye gana mistoro. Kuhona kwa jini mani pani bizu hoi. Nijina munabusu ya diya bebuwa kasiya paa. Nisoba fahu matrufu enuwa fre. Na nipi nifuwa chuchu nko mwanda fiko tuwa na mwanu waba. Namba niye 0206 79 87 23 0206 79 87 23. O friend pinifo pa. Wo anijemu no akuma pamu ono pinifo ba joswo. No watu chunko mo pa. Kaina shano suma mse. Gana mesto nime nyina dene buone da form. E da form ukura wisho di ukura upiano. Ube nya osu no wadie kama. Emko ventures nsua bano pe yi. Emko po unka yesa uka na pasi utono ono. Aya dajone di ama usansi usuru. Biya koto kano seka ya ukoto yi. Eni ya ochina na asienda di nyina bubuo. Na kano, sabi yonfasu, diye pia masoma wote, ma usuro kato, ni mwono. Emko, kacho wase, ema husanshi, umusansi, wamu kasa na tebusu ya. Asi ya no ya tani, omu ni mgana kwa hinto, omu te hu kasa na waba. Utwitri, emko, foka yi, fakwe pia suwa. Babana na sadi ya tia ane tia, insu to, webi ya buwa peta mpe, webi ujina anu ujina. Nizano, tibu made, na kupie mwa, emko, na kopeka papa toho. Wamu kasa na ya kama, asi ya nda dini ya tani, ya fenso. Ope brand biya waka mwa wabenye biye. Kale biya nzu wabenye biye. Di hiyane se. Wepa wanumachira kwano. Ewa tema. Community 6. Vertica Plaza. Dani mwana wanumu wa. Fra wanumu he. Ewa 0246-52-83-80. Ana 0248-63-79-23 Ofrem ko pa buja waramu ebe jo so ofel eswa
0: ebusu na kasi yeno ha namrema ye kwa na yadini inesi ye sore so na agudi mu nsem rantie na tena se e da grupo maso nsem dia twa so no etri e be prinko so e dia ma oman kronkron gana apasama kafo a anope be somo kase kwan so ye me ohene kena anope ye me ne
1: ah diana ba kwajo amponsa o krubi atia brade na na mensro oja fadumo
0: ya mamumu eni tia ya jimenyado
2: Time was soon. Plan B FM Grassroots Cup 2026. Mitre, the most prestigious community soccer tournament in town. Se se die, teams ni nina nya bidrasa pejenti, e jet to a tour. Aha! 32 teams from 32 communities. Anona e chaguo no wankasa unimodida. Ye biem e chasse life. Ewo tema. Committee 2 aye Mexico AstroTurf no so. Ah, obia tutum ne kamfa ose any plan B en kamum na afiewe tournament ne die. Aye sronko. Na mekan 22nd of August 2026. Ekopim aye 13th of September 2026. Mechre 4 weekends. Saturday, Sunday.

0: Fiano Pema, me watch na me mwa kwa ba. Emra plan B104.5. Ene da ya wada ya one ya fo mu deni. Udi wa oda ne so oba di ni sha pa no nyo kese e.
1: Baya su ti eme. Ame mran sem sie wa
0: fo. O sana bos ne de toso eduno enso. A fim pimenene edunu ensienye na ohwe wa chirebe na nopa no so aba pa osima edu enso ano penso meni obeda obade na se se na dom e hwe so pa na yemuye na doye ano penso aka meni omie no dia kan chance for hoa de maya kese na sia enika bia enka ni dien kronkrona

ape atwa fomu honomu no. Sa komiti babe hwe na sika boti anebo no sombo 1 billion Ghana cedis. Ye dia kwa kopie mu honomu a ene kwa kwoboa pa me yetumi aye boku ye foforo kra. Na mampeni kire se wai no ehu behia ye pa se sa na montuo no ebetumi abaso efisem. Oren ye kwoso otoko boku emre bi etwe mu ene ade ene entokobrane ye nam so mapie mu honomu a ama mpuntu abo won se se bio se dia bo akoko johnson abo no no ehu benya ye pa se se sika botena na ye betwade ato ho na ye tumi ahwe se bo ko betumi apene ntuma pa efira enso e ho no enu ti committee ya mprempren mampeni john dramani mama pa wo no wo no behwe se ade hye wo bo ko abrabo betumi esipiesita na tumi akonkan pa enu ti nyoma hudu obi ni mu a kanino na amanfo bi nimdi won wuro mu na ansam fata nam soma boko empuntu abo won no ni na no eyade a eka ho bi enti na etwa tika botere no 1 billion Ghana cedis no se yemfa nkonko hwe na boko entumi empene tumapa emfrafi se owe se de na mente me hwase ena tokwa ochina ntokwa he na na weni wei enti ase de abomu ene ade nam soma Bokum puntu opa dia kechire pa. Ye nyasam ke 20. Mampeni John Dramani mama chirese hube nye ye pa. Se bokum puntu obe tumye tumrikase o sembutu. Ababe pa mpuntu obi ya hon. E o honmu wabre kwa ye fena adeshi ya o honmu. E mpuntu o etumi eyiri won kama kama pa. Afe ona setine munso etumi akon kaina bibibi etumi ako enimu. Enuti mampeni John Dramani mama chirese. Abay nubaye na femu die. Abo modin bia de nima guasania so ene ye ode nima tutu ye kama na bibibia so atumi akonkan fi se mprempren de ye ka bia ya asomdwo world pan wa ibetumi aka sampa enei boko nyame ada roma asomdwo atumi apenntuma pafura enti sa koban sa no na wo se atumi twa sika boten bi de to wo e ma nyoma hudu obi ni mu a he ya sese no mre bi atwa mu ene ade na enei ama unya pubro adokura manfo ewo bokoni ni potemu no yetumi ahwe ema empuntuo ene amanfo asitenemu so etumi ayekra behwe ewo boko ene ni potemu enu nti mampeni John Dramani Mahama echre se committee ya power wono eyaade adwamtinani ye ono betena dwam achew committee no eye finance minister ye doctor Atuba Forson Ato is Forson ya ono no ebehwe na afei Boku central mna chibe jeni Onu miyamufuwa Mahama Yariga Ensu behwe Na bibibi ansuwe tumia kwa nkain Afe di otosu bie mua Komiti nuka umbie Eye tamapani chief Eye klatos Abugiri Onosu behwe Na bibibi ansuwe tumia kwa nkain ya Upper East Regional Minister Eye Danatos Akamugiri Atanga Enafe Garu mna chibe jeni Yewra Thomas Anaba Omu ina behwe, ashe mampuntu mapa. Etumi apenentu mapefra, e oboku ene ni mpotemu. Na wabrekwe mampeni John Dramani mama kasa. Ewo oges bosu menide toso e jununsia, enrada. Ewo komitino, abokra wopa wongontu mano. Mampeni John Dramani mama chirese. Wanshe se, mpuntu mapa betumi apenentu mapefra oboku ni mpotemu. Enunti ene neisika, boti ya nebo wanosumbu 1 billion Ghana cedis no. Wetu mi apaudi atu wefi se. Ye tuan ye dan ye nina ye hwe bokuwa. Mpuntu abo boku papa. Na nina niya mfasu bo mbo biye fi se. Sedi ya na boku. Empeni ntuma pe mfira ye wa asumjuemu. Na ene wetimi. Ene wakame. Eni ye asumjue ni ya nene ensheda empeni ntuma pa. Anase njina. Awo boku ni nipote mu na msubye. Emu weni unano etumi baye. Eni tuwenu ya kweni ya kesi ya pa. Siye behe ma boku etumi ya pene ntuma pe frafe nwe chireyi. Yama projekta hodwe humbe nye ye pa sebe tumi ya baso. Ewo boku nansonon. Etumi ya befise. Ebane national cake nwa. Boku nsuka humbi papa. Eni nti enende ya pa usaha komiti nwa. Wababe tinase. Na washe se. Districta hodwe wo boku ni nipote mu inano betumi ya mfasudie. Ewo saa fundi hon. Eni entumi nkonkobani so mimi ya marashiba jweni. Mempesu wa suni enti ya wose mitumi developi ho. Eje bia debi. Mampeni chile se ewo se mpuntu wenu. Eshita obo kwa kredu yoni mwini na. Na obi ya su tumi.